dégg bi ma wax la la waral màggal ga màggal gi ñëw na de ah màggal gi ñu atta weer si des màggal gi di magal gi ñaata wër ci dess magal gi c'est Ahmadou Bamba